0: kekeh kelawan bila.
1: Kowe tolong, kene. Oh, kau kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
2: Ditakoni srana alus wong ya ora gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
1: Eh, lah sapa sing ora mikir, tolong, lung ngene-ngene iki.
2: Kenapa?
1: Lah iki delengen kaya ngene iki ku lho. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobrak. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
2: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
1: Nah, lah kowe kok malah kaya penyakit.
2: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak nuswantara iki.
1: Hancur tambane apa kuwi?
2: Ora liya ya mung Pancasila.
1: Nek anu dasar negara kuwi lho.
2: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landhesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
1: Iya.
2: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
1: Nanging Jawa Tengah kene iku wis aman iki.
2: Bener, kepara dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakal dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngreksa kedaulatan sarta utuhe NKRI.
1: Wah, iki jan. Wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi, Lung.
2: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
1: Wah, wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.

0: Ongilai. Wayah ulun, Ger. Joko Budu. Melas temen kita. Ditinggal lunga sedulur tua. Nanti kita saiki golek keloro-loro turu ana ing tengah ngalas kaya ngene. Bisa-bisane turu kepen. Mestine bakal ulun gugah ning yen. Ulun mriksani nggone turu iki malah apik. Sandangane tinggo bantal. Joko Budo, Joko Budo. Tangi yo, Nger. Tangi yo. Joko Budo.
1: Apa iki? Awe aket jasing wang. Uru enak-enak awe aket jasing wang. Awe aket jasing wang.
0: Kita durung ngerti marang ulun, Kaki.
1: Nenge kertop.
0: Ulun kuwi aku. Kita iku kowe, Joko Budo.
1: Unek atiku. Urung empung ora ocong kok dini. Dini iki sengeni. Ora ocho dini ojo laiso.
0: Aku iki dewa saka kayangan, Joko Budo.
1: Lumayan dia, Pak.
0: Kayangan. Kayangan iku daleming para dewa.
1: Sing nggumepe upo. Kayangan yang nggumepe upo erung po.
0: Cedak, cedak karo kono ning munggah meneh. Nggone mepe krupuk kae terus munggah wae tekan kayangan.
1: Apa ada lupa apa?
0: Ya. Ulun iki dudu bapak dewa.
1: Dewa.
0: Yen kowe ngaturi Eyang utawa Simbah.
1: Oh.
0: Mbah Dewa ngono.
1: Iwa sing nyok eneng adangke ita.
0: Apa?
1: Nyok enaran. Iwa sing nyok enengke adange ita.
0: Sok seneng.
1: Sing nyok nyenengke padange tita.
0: Ya ya ya.
1: Wong ora entang reomongan. Ora
0: ya ya ya
1: nyok neng adangke ya, utahe ya. Itah ya.
0: Ulun sing sok seneng madangke atine titah kaya dene kita iku kaya kowe Joko Budo.
1: Mbah
0: apa Joko Budo
1: atur uwun.
0: Ya ya ya kene kok bisa matur
1: kita tok engkani. Ito tok engkani arep tok ulun kuwi ito yo eneng. Eneng ki seneng kok. Eneng darani jeneng bocah.
0: Joko Budo.
1: Iye, Mbah.
0: Syukur yen aku wis seneng.
1: Lasono engko dilas. Lasono nek ya kang kuwajis wis waingku. Wis uwainggu lek ramu.
0: Wis rong minggu.
1: Uwainggu.
0: Uwainggu.
1: Duwami.
0: Lah kene iki ya rong minggu. Ulun iki jatine ngerti kang kok karepake Joko Budo. Ya pancen nggonku teko merepeki kowe iku bakal mitulungi. Reh ning kowe kepengin nusul kakangmu, ra ya to?
1: Ini to, Mbak. Asane atiku iki
0: judek. Judek.
1: Nang mah ancane mbok. Mongko uwa.
0: Iya apa si mbok kok enom, ya mesti tuwa.
1: Wong mbok ya uwa. Uwa sing tak enengi ming akan aja. Cis.
0: Iya, iya.
1: Ingat.
0: Lunga, iya.
1: Udah nang mah esuh. Ora neng. Atine ngong.
0: Bingung, iya.
1: Aja wong deng. Mangkonan.
0: Ya ora gendeng ora. Pancen kersaning dewa kowe iku dikersake kaya ngono.
1: Imba ari-ari ngut.
0: Bendino merengut.
1: Upane.
0: Iya, iya, iya.
1: Upane ngut.
0: Pancen rupane kaya ngono kok mbokmu.
1: Pekne, Mbak.
0: Dewa iku ora kagungan galah
1: dewa kanggo wenuwen.
0: Kok warna-warna gini kok ngerti
1: ali ule ana mbah weneng
0: ya
1: kae neng eta monggo angga ku kuwi angga ki apa mbah
0: awakmu ra ngono ta
1: tangga
0: oh tangga anggaku ra
1: angga wong encah
0: oke wong piye
1: encah
0: susah
1: oh iya adane atiya namelan elet-elet dikat udah udek ya
0: budek
1: ora budek judek
0: iya iya
1: elet-elet ora ner kat no
0: yeah.
1: Ucak nek mbah nang anggon ijo anggonku neng aku neng inti hari ini yeah, nih, mbah Udu hari ogo kae lho mbah.
0: Ora,
1: ulun wis hari. Udu hari ogo kae.
0: Mose ra ngono ta?
1: Aku iki nek ora mu akan ngacis ora neng kokoke.
0: Iya, iya.
1: Iye mbah, aku isane neng ora uwat.
0: Lho lho lho. Ora usah nangis.
1: Aku arep alu.
0: Aja ngalu, aja ngalu. Ora. Simbah teko.
1: Kowe umpul lelet aku ra iso elat to mbah.
0: Iya. Iya. Dewa iku pinter, aja meneh mung celat gunemaning sato iki, gunemaning kewan dewa ngerti.
1: Omae ana ora urang apa-apa ya.
0: Ora apa-apa ana.
1: Apa ya to?
0: Ayo panganan akeh.
1: Ora apa.
0: Ora mesti. Ngene ya, Joko Bodho.
1: Iya.
0: Tekaku mrene iki pancen arep goleki kowe. Mbah Dewa iki arep maringi supaya kowe ketemu kakangmu.
1: Mbah.
0: Iya.
1: Ngerti.
0: Iya ngerti. Kakangmu ki saiki neng pertapan sing aduh banget.
1: Njo apa, Mbah? Nang ora engkel apa?
0: Ora nang negara, nang pertapan ku ora nyambut gawe apa-apa.
1: Oh, antre.
0: Yo, ngenger.
1: Nek iso antre, Mbah.
0: Iya, heeh, nek nggonmu nyantre.
1: Nek nang uton nek.
0: Iya, ya. Ah, kuwi ana ing pertapan Andongpura. Waduh banget. Ngliwati segoro wedi. Jembar banget.
1: Ora diabe.
0: Yo, kiwa tengen wedi ora ana wit-witan.
1: Ora ana iki letik-letik.
0: Ora ana apa?
1: Kabeh di ngono.
0: Yo, yo.
1: Ora ana akange letik-letik.
0: Ora, ora.
1: Pikir?
0: Ora. Krikil cilik-cilik ana.
1: Cilik entik.
0: Iya. Kok nggo dolanan apik. Ning ora
1: nes iki.
0: Wong krikil kok jenes.
1: Ikil kok ndruanyu to.
0: Ora ana banyu sekolah.
1: Apa di?
0: Iya.
1: Anas, Mbah.
0: Iya, Pak.
1: Amoni.
0: Kuwi rak nek kowe arep mangan jenang, eh?
1: Kaka inggir.
0: Saiki ngene. Supaya kowe ora ngelih utawa ora ngelak, Simbah arep paringi dolanan.
1: Wah, dolanan. Aku peneng.
0: Iya.
1: Wah, mbanan.
0: Iya, iya, iya. Nah,
1: dolanan. Kowe ra anang apa itu, Mbah?
0: Apane?
1: Owewe.
0: Aku iki lanang, biyen aku iki ya titah ya wong
1: lumrah.
0: Pancen para dewa iku ora ana sing cukur kabeh.
1: Ora nang ukang oteng ya, Pak.
0: Ora.
1: Bubuti, Mbah.
0: Kene ya ngerti kowe kuwi warna-warna.
1: Ngerti. Anak ranti nanang kon jek ndek.
0: Lho, iki dolanan sing arep tak paringke kowe iki.
1: Apa, Mbah?
0: Rupane ra apik ta? Kaya apa, Ra?
1: Rupane kowe muni piye?
0: Apik ta?
1: Nek aku ya ra anculi, Mbah. Engko eru.
0: Ya ya. Ning ra apik.
1: Aja lanalane, Mbah.
0: Iki kaya apa? Kaya ba? Kaya ba?
1: Bathuk.
0: Ya,
1: kowe kirangane anggap adi uru.
0: Loh, iki jenenge banyak emas.
1: Wah, banyak.
0: Iya.
1: Orang sing ikit.
0: Sing apa?
1: Kabeh anyak. Ikit orang.
0: Orang ana.
1: Sedikit.
0: Oh iya. Banyak tutu, banyak sing kok karepke kuwi iki kewan.
1: Ning ati.
0: Mati iki wis dadi dolanan iki.
1: Nenge?
0: Iki banyak emas.
1: Banyak emas.
0: Iki mengko.
1: Iki rangkram.
0: Wah, banget iki. Pirang-pirang.
1: Ning rene ya wis entel.
0: Kentel.
1: Wah. Rene hanya ana.
0: Piye?
1: Wah, angel iki
0: ya. Saiki ngene ya.
1: Iki hanya to, Mbah?
0: Iya.
1: Ning rene ya wis atos.
0: Wis.
1: Utus. Iya. Ati.
0: Kuwi wis kabeh wis dadi dolanan. Oh. Iki nek tok jawab tok tembungi, iki bakal ngetokake panganan. Omben-omben apa sing kok karepke bisa kalaksanan.
1: Wis raleh aku, Mbah.
0: Iya.
1: Saranaran adang.
0: Iya.
1: Adang ki apa?
0: Madang.
1: Iya, inter Mbah ki.
0: Ah, kejaba kuwi kowe tak meneh iki. Iki teken kayu jaitun.
1: Iki nggo mes.
0: Ora, simbah ora. Seneng nek kowe ngemis.
1: Iki ken go apa, Mbah?
0: Iki nek kowe kepethuk apa ula, apa macan, apa sapa wae sing arep ganggu gawe kowe.
1: Entuk aling,
0: petuk maling, iki tok sabet nganggo teken iki.
1: Ora oklek, Mbah.
0: Ora. Sebab iki ana jimeng.
1: Ajal entuk, Mbah.
0: Hus.
1: Iki ae nggon ger tok.
0: Wong ngertak paringi kok malah ngono.
1: Iki ken iki hanya emas.
0: Yo.
1: Ora kae apa, Mbah?
0: Yo.
1: Ora enteni.
0: Iki mengko tak coba kena, ora kena sak karepmu.
1: Oh, Mbah.
0: Ning teken
1: kadang-kadang tak ejekna ana ra tuangane liki.
0: Oh, mesti metu, ya.
1: Yo.
0: Anjur
1: yo.
0: Teken iki nek perlu tok jaluki tulung metu jime arep mitulungi kowe, ya.
1: Engken iki
0: jime. Iya. Jim Jaitun jenenge. Wis ya, Ger, mengko mundak kesuwen. Ulun makaya
1: nek kamet. Erek kamet. Erek kamet ya, Mbah.
0: Iya.
1: Sok aing ini ra. Aing kan apa, Mbah?
0: Paing
1: gitu. Ora.
0: Wis.
1: Duru kirangane. Wis, Mbah, arek kiamat, Mbah. Duh, iwo. Iwo kok kaya sing anis. Manis.

menapa-menapa Dara lah. Lah wong ora ana apa-apa kok ajre ngunjuk rumiyin nggih. Ngunjuk nggih. Ah, monggo ngunjuk. Loh, Dara. Panjenengan ngunjuk rumiyin nggih, Dara? Rak sampun dangan to, Dara? Loh kok anyep kabeh badane, Dara? Kula aturi ngendika, Dara? Dara, lho kok ora iso ngendika? Wae lah dadi atur.

0: Kenapa yuk, eh? Kenapa kowe ngatur aku supaya tidak onong taman kini?
1: Sang Prabu, ngaturakan ketiwasan menika ingkang putra kesumo Dewi Aromanis.
0: Aromanis piye?
1: Mboten saged ngendika gerah.
0: Iya, Bu.
1: Dikonje. Cobi kula trindangmu.
0: Ger, Aromanis. Aromanis.
1: Keng Rama rawo.
0: Loh. Piye?
1: Rama menika. Eh?
0: Iki mau piye yuk, eh? Kok dadi Aromanis ora bisa matur ana ngersaku, eh?
1: Wonipun wonten angin semiyut menika to Sang Prabu, lajeng Kang Putra jerit-jerit ajre terus pun ngaten kok lajeng kendel spriki mboten kersa ngendika.
0: Aduh.
1: Menika lajeng terus pundi?
0: Pati Samsul Haji. Wah, piye kok dadi ana lakon kaya ngene?
2: Iyi. Lajeng gerahipun menapa?
0: Aku manut aturi biyung jari kaya ana angin gede kang nerak ana sajering taman ngerti-ngerti putraku Arumanis jur dadi gerah bisu ra bisa matur.
2: Eh, Kusumo Dewi. Kusumo Dewi Arumanis, menapa ingkang dipun kersakaken? Kula aturi ngendika. Cuwaing penggalih menapa Kusumo Dewi? Aduh,
0: matur nggih. Matur eh.
2: Boten saged ngendika.
1: Namung kados bingung ngaten nggih, Ndara Patih. Aduh, njelati piye?
2: Aduh, kepriye?
0: Wis ngono wae, Patih Samsul Haji.
2: Eh.
0: Kaya biworo kang nati tak ngendika aki naliko semono.
2: Iyi.
0: Saiki, kowe paringo dawuh marang porojo kang lamar putraku Arumanis.
2: Iyi.
0: Kejobo bisa minangkani panuwune anakku Arumanis. Kaping pindhone. Yen bisa ngusadani gerahe putraku Arumanis, ya kuwi kang bakal tak dawuhake marang Arumanis.
2: Dados pamundhutipun wonten tiga. Iyi.
0: Sepisan aja nganti klira-kliru. Pis-pisan katul sing gedhene sak gubuk penceng. Kaping pindho ati tengus sing gedhe sak ungkal, kaping telu kang bisa ngusadani gerahing putraku.
2: Iya.
0: Aja nganti tumpang suh, kono wis tinggal tindakno.
2: Sendika ngisakan dawuh di balan dalem. Kilan lengser saking aso dalem.
1: Lajeng ingkang putra menika kados pundi Sang Prabu?
0: Bung. Saya ora padhang nglakoni negoring Darussalam.
1: Inji.
0: Ya mung kowe wae kang bisa ngladeni marang putraku Arumanis. Wong kowe iki nyatane abdi kang tresnani ya.
1: Nanging ngaten nggih Sang Prabu punten dalem sewu. Kok abdi kok taos pitutur mboten. Namung emutaken gejawi. Panjenengan dawuh dhateng para raja ingkang lamar ngusadani. Panjenengan iki kedah pados pegawan utawi pendhita ingkang kesedhik minangka kangge maringi jejampi dhateng ingkang putra Ndara.
0: Oh iya. Ya aku mesti bakal paring dawuh marang

0: kelasnya.
1: Apa mau ora ketemu njer piye kira-kira uripmu kuwi?
0: Aku wis sumpah ki Kakang Lases, nek aku ora bisa ketemu tenan, ora kelakon dadi bojomu tenan, aku terima mati kok Kakang Lases.
1: Awong sumpah ki mesti sok gampangake pati, ning upama ora ketemu tenan ya durung karuan lelakon kaya ngono kuwi aja sok seneng sumpah ya. Ki bapak begawan ora katon ki nang ndi to?
0: Sajake neng mburi kono kok Kakang Lases wis ben rasa mikir karo bapa. Pokoke awake dhewe seneng wis bar rasah mikir kono-kono.
1: Aku kan geres kecekel butuhmu nyelali karo wong tuwa. Aku tekan kene iki sing nggawa wong tuamu kok aku takut wong tuamu ora oleh kepiye.
0: Ya kena ning wong bapa wis neng mburi yo ora arep ngopo to. Pokoke anggere aku omong-omongan seneng rak wis rampung ora ono apa-apa kok.
1: Tenan. Kowe tresno karo aku tenan.
0: Tresno aku ki wis ora tak raiso tak gambarke neh. Wis tresno tenan aku.
1: Ya yen pancen kaya ngono ki tegese aku ki mantep neh urip ning kene karang aku biyen anake wong ora duwe ning kono ya ning pertapan, ning kene ya ning pertapan. Ngono nek mengko nggo dolanan atiku ora karu-karuan to mari kangen.
0: Lho, malah kewalik lho. Kakang Wasis ki kok aneh to.
1: Sisik kene cedak kene.
0: Apa?
1: Sing klipet-klipet ke sapa kae? Sing klipet-klipet ke sapa?

0: dene tenan lho Kakang Wasis.
1: Arepe ana ndong nganggo ujuk. Ndong ning nganggo.
0: Kok gandang-gandang iki sapa to kuwi?
1: Adasan.
2: Mbok takoni.
1: Omahe arak
0: ngene. Aku wedi kok kaya wong edan ngono kok Kakang Wasis mah aku nak nakoni.
2: Ya tak cedhak.
1: Iki nggon apan? Ayake omahe ndenge arak. Arepane ana ndong ning nganggo ujuk. Ki adasan ki. Ayo wong adek. Lho. Kang Acis ta?
2: Wis.
1: Lah.
0: Kok ngaku Kang Acis ki?
1: Kang Acis. Kang Acis aku do adine owe. Ndeng ilang-ilang. Ingong ta we?
0: Wong edan ngono kok ngaku Kakang Wasis.
1: Wis tawake hancur.
2: We. Anu ndang mari kangen kono jukukno pangan kono gek kon lunga iki rak wong ngemis.
1: Ah, ece we. Ola itu ore ora mu.
2: Kok iki wong edan apa wong kepiye ta
1: kok? Eh, kowe ate silang-ilang we.
2: Loh, aja ngaku aku.
1: Loh, we ndeng nan we.
2: Eh?
1: Aku adimu, udah tak?
2: Wih, aku orang duwe adik kaya kue kuwi kok.
1: Wih, kita lehi, inggu.
0: Nyok, kue tak wanei duetis kono, kek lunga kono, aja
1: nge-nge-nge. Wih, rayan, wong edok rana.
0: Eh, kok ragenah? Eh, kakak lunga kono, wong edan ngono kok, dedak merenah kono.
2: Kakak ngajar kue ya, mana ke ragenah kue.
1: Kaya uno, aru imbok, wih ayu imbok,
2: ereng.
1: Apa? Kang Aceh sewe, alinan ta, aku udah. Aku meng lados kok inggu.
2: Aku ki ora duwe sedulur kaya kowe kuwi.
1: Engko nek we tak eling ucak.
2: Eh?
1: Nek tak eling ucak.
0: Omongmu
1: kok ya tempiling rusak.
2: Sing tempiling sapa?
1: Eh? Ora tinte.
2: Kono to ngalih kono aja.
1: Ora aku. Aja ndek-ndeki ati to.
0: Wis apa to Kakang Wasis?
1: Aja dileki kok ya wong ambu.
0: Wis kono aku nyepet-nyepeti ngono. Wis kono.
1: Ada-ada dileki aku.
2: Tak ajar lho nek ra gelem kok.
1: Ajar Acis apa ajar Acis? Ajar Acis apa ajar Acis?
0: Kuwi omong apa kaya ngono kuwi omong.
1: Ajar Acis.
2: Kowe aja gawe geger ning kene
1: kok jebul. Udah lek ajar Acis, ajar Acis. Acis Acis ndeng.
2: Eh malah ngono iki gendhing
1: to. Lho lho lek ada tongen.
2: Kowe ngono iki gendhing.
1: Iya. Wemplek
2: kowe ngono kowe. Eh. Ayo kowe gelem lunga ora?
0: Wis kono lunga.
1: Kowe nang kanmu.
0: Ngono ya ora lunga kok.
2: Eh.
1: Kowe nang kanmu.
2: Jong isen-isen ke kowe.
1: Kowe nang kanmu.
0: Kusik kusik Kakang Wasis.

0: Piye.
1: Kusik, kaya kok bareng tok ceblek mau kok duwe dolanan apik kuwi.
2: Meng duwe dak ya nereng.
0: Wis.
1: Ora kene, rada cedak kene tak kandhani.
2: Mah iso ket.
1: Wong kok anggere ra gelem cedak kene.
2: Ya langkung.
1: Kowe ngunake apa?
2: Cah dak ya langkung.
1: Langkung ki apa?
2: Acis iki akan kunti ora, aja ewet.
1: Kowe ngunake cerewet aku to?
2: Angget kaya ada-ada dileki akangemu. Osoki we, osoki ta.
1: Osoki inti. Osoki iki apa?
2: Osoki inti.
1: Osoki inti iki apa?
2: Gosoki mesti wah.
1: Omong kaya ngono.
2: Lah, ucapane dalok. Apukane.
1: Sing tak gawa ki apa ta?
2: Heh. Kang Aces aku lase we. Aku ki diompo wewes.
0: Ya. Aku mau nyoba karo kowe kok, Bu.
2: Aku alu lho nek kowe ora ono.
0: Ya. Kene-kene iki Mbak Yumu iki.
2: Abi ta?
0: Heh. Ah, jare.
1: Abi ki apa to?
2: Ini meneng abi aja ono kok di ewangi nggat.
0: Lho.
2: Bompek idul mbok kae. Malah unggul
0: to, heh. Kene-kene. Mbak Yumu ki ditepungake ki Mbak Yumu ndang mari kan.
2: Mau wae ae empung angen kok.
0: Heh?
2: Engko aku loni wae ya, Kang.
1: Kuwi anggere ra gelem tepungan karo aku kono lunga wae ra nang kene.
0: Kene-kene to, kok ndak ditundung karo Mbak Yumu.
2: Nek uru aku loni wae ya.
0: Wis, ra ya nek ning omah
2: ora rembune ayu.
0: Heh?
2: Loni wae ya.
0: Wis ora.
2: Ora. Ma, aku angen nak. Awe arep apa?
1: Wes Ben, aku dijaluk. Ayo
2: ni, awe arep apa? Ucul ada-ada ewangi aku eleke.
0: Bodoh.
2: Heeh, Aces.
0: Kowe aja banget-banget.
2: Anget-anget apa? Ucul kok anget-anget. Aku ki ada ta ucul kowe?
0: Lho lah, ya nusul saiki wis ketemu.
2: Kaya aku aja tak ampek.
0: Ora.
2: Wong ado-ado adine ora edi ampe.
1: Adine apa?
2: Ora edi.
1: Ora edi iki apa to?
2: Yo cah edok ora acah.
0: Sinara wedi
2: sing cah edok ora acah wis dipek.
1: Ora acah ki apa?
2: Ora pasak. Ora ngurno.
0: Bodho adiku cah bagus.
2: Iya Kang Aces.
0: Kene.
2: Ma andeng ta?
0: Ya.
2: Aja engko nambe ta. Wong andeng kok ambe.
0: Iki Mbak Yumu ki kepengin weruh.
2: Mah aku ra neng
0: gawa kuwi.
2: Karo aku ngit.
0: Engko nek ora gelem tak tundung lho kowe.
2: Ayo kae leng ae
0: ora ngatane. Aja kereng, kowe sing sumeh ya mari kangen sing sumeh.
1: Aku ra sengit ning banyakmu kuwi tak peke kene kuwi sing tak gawa kuwi.
2: Uyuyun cut we.
1: Ora wong aku ki jenah kok kowe mangkelke omong kaya ngono aku ra ngerti omonganmu.
2: Aku yo lanan anyak emas.
0: Iki disenengi karo Mbak Yumu jare.
2: Nek neng karo aku ya iki entuk dinengi.
0: Ayo. Iya ya engko ya seneng karo kowe, Mbak Yumu ya seneng karo kowe.
2: Nek ada ora nenge ya embel.
1: Ya wis aku seneng. Kene neng kuwi tak pek.
2: Nyawa.
0: Kene.
1: Wis.
2: Aku ya apa oleh seneng neng iki seneng ora.
1: Banyak emas ya jenenge bodoh. Kaya ngene wae kok
2: apik. Ya ora ora uku aku.
1: Ora le tuku. Ale ngopo kok ora le tuku?
2: Aces kuwi ora uku lasi wong kok.
0: Nek mentok nang ngendi
2: Bu? Alas ndek wong sik lasi kok.
1: Sing ngopo?
2: Lasi.
0: Sing melasi. Heeh. Wong.
2: Wong paire.
0: Aku ya ndur ngomong kamu werna-werna.
2: Lah lasi ipa. Lasi ki ipate ada ora mau
1: ora lah kok iki dadi tok gawa wae iki njur iki karepe piye to gunane piye iki
2: anyak emas nek diwon anyak emas aku alo empembus upama
1: men banyak kok ngene
2: iki upamanya
1: ha piye
2: upamane
1: oh aku kira ngerti bahasamu kuwi
2: anyak. Mm-mm. Aku halo anganan sing empling.
1: Apa?
2: Empling. njaluk anganan sing enak. Eh, Tet. Enturi iki. Tenane antun ndi? Apa mengono wae aru? Angere wae aluk anyar.
0: Kok cobanen mari kangen cobanen.
2: Aku aluk anganan sing enak. Iki engke ilas nang anu nang alas ndi. Upane aja Pak Wit engke.
1: Upane. Nek tak coba ya bisa.
2: Heeh, men meneng men enti.
1: Oh, muni piye le njaluk muni piye?
2: Anya, anya. Aku aluk anganan arepe yu.
1: Oh, ya. Saiki tak cobane ya, Dok.
2: Ora eneng aco.
1: Hah?
2: Ora ana wirune ra ana aco.
1: Aso, aco, aco.
2: Bakso.
1: Aku bunek tenan lho, Dok. Wis, saiki tak cobane ya. Banyak-banyak emas. Aku njaluk bakso. Waduh. Kok ana tenan?
2: Heeh. Ning ora njantok.
1: Iki lho. Oh, neng bakso tak, wo.
2: Wih, tak enak, nak.
1: Wih. Ora kok.
0: Ya, ya,
1: wis. Tenan.
0: Wih, lah, seneng kuwi apa-apa bisa. Aku mesti
2: nyoba. Anganan sing enak, Oti. Ales-ales.
1: Ya, wis, wis. Saiki ora usah ngliwet barang, Kakang Pasir. Wis duwe banyak iki, wis aku seneng.
2: Neng ile.
1: Heh?
2: Ile ae ayo.
1: Ya ora wong wis dadi ndekku kok nyileh ya wis nek kowe arep butuh apa-apa aku sing njalukke.
2: Akal ojomu ki ya Kang Aces.
0: Ya ya sing sabar kowe ya, Nak.
1: Hah?
0: Wis aja omong kok ngono kuwi to. Kowe kok omonganmu kok werna-werna.
1: Wis kono saiki lunga. Iki tak peke banyake.
0: Lho, lunga piye iki?
1: Wis ben lunga.
0: Wah. Budu.
2: Iye.
0: Kowe ya nyerungo karo aku. Kowe rak tresno to karo aku.
2: Heeh.
0: Ki Mbak Yumu ora seneng nek kowe mapan ning kene. Kowe ya lunga kono.
2: Kowe iki kok adi wong anang kok ndeng anget to.
1: Senang mangkelke kok ngunekke demit ya, barang.
2: Iya.
0: Kowe lunga kono. Kowe lunga ya.
2: Iya, tak tak ima.
0: Heh, lunga.
2: Tak ima ta neteng. Iya.
0: Tak iya ya lunga ora.
1: Neteng ki apa?
2: Iya.
0: Ayo lunga ora.
2: Iya,
0: ayo lunga ora.
2: Wis kowe engkel wae ora. Iya, kowe engkel.
0: Ayo arep apa? Kok ora atu nganggo teken ki ngopo kowe arepan?
2: Upamu Agus ning engkel wae.
0: Eh?
2: Ora ima. Apa ke engken?
1: Ya apa mengko ngono kok.
2: Iki akangku alesnya karo ayu. Irang ketok anane. Ceprut.

Jadi Kang Mas Bayu Angkatan Kolowawa atau Pasukatan Gending-gending Kreasi yang kita nipun Kinarto Sabdo wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 Semarang sampeko awet krono winates ing wekdal pramila kedah kula lan panjenengan pungkasi pepanggihan wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 Semarang siang menika kula aturaken matur nuwun.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafal laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi al-khaliqul wahhab wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyun mujibun mujab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ila yaumil hisab amma ba'd. Hadratan muhtaramin, para pamirsa sami ingkang kalau mulyaaken lan impun dipun mulyaaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Puji syukur kalian Allah Subhanahu wa taala sedaya ingkang dipun paringaken datang kita minangka nikmat-nikmatipun ingkang dipun kita raosaken sedaya. Mugi-mugi nikmat-nikmat ingkang kita raosaken saged kita syukuri kanthi sak syukur-syukuripun, kanthi sak bener-beneripun kita syukur. Nggih menika nyukuri kanthi kita takwa, kanthi kita benahi, kanthi kita kanapa tingkataken kualitas ketakwaan kita, kualitas keimanan kita, lan kualitas keilmuan kita. Lan mugi-mugi sonten punika dadosaken kualitasipun ilmu kita tambah, ilmu kita tansah napa tambah sehingga dadosaken kualitas akan keimanan kita marang Allah, sehingga kualitasipun takwa tening Allah, mergo sedaya amal ingkang dipun kita lampahi mestinipun kutu mengandung ketakwaan kalian Allah. Lan ketakwaan iku pastinipun didasari kalian iman kalian Allah ingkang sae, tur didasari kalian ilmu ingkang bener. Mila ilmu sing amaliyah lan amaliyah ingkang ilmiah. Ilmiyahipun kudu dipun anapa amaliyahkan, amaliyahipun kudu di ilmiyahkan. Artosipun kakalih punika ilmu ya kudu diamalno, ilmu amal ya kudu diilmuni. Niku satu kesatuan, dua sing dados satu, two in one, sing sekali-kalihipun boten saged dipun pisahaken. Termasuk ugi mangke harus dijasari kalian iman ingkang sae, supados napa tindak lampah punika dipun tampi dening Allah. Mergo tindak tanduk napa lampahi manungsa tanpa dasar iman, tanpa dasar ingkang sae keimanan dening Allah. Mula ima amal monika nggih sekedar amal, meskipun manfaat tapi manfaat ning gone donya mboten tumus ning gone tekan akhirat. Lah kita tujuane mboten cuma ning gone donya tok, tapi nggih tujuan kita sampai dumugi akhirat sak mangke. Amin ya rabbal alamin. Para pamirsa sami ingkang kawula mulyakaken, ing sonten punika kita kula badhe nyampaiaken nggih napa sekedhik perkawis sekedhik jlentrehaken masalah kagem punapa manungsa dipun ciptakaken. Cara napa manungsa niku lho juk-juk kok ning gone donya. Lah maksude Gusti Allah nyiptakno kita niku apa sih mestine? Kok Allah nyiptakno kita? Para pamirsa sami kang kula mulyakaken, agami Islam punika sampun kathah sing mesti paring piwulang dumateng manungsa kita sedaya jlentrehaken wujudipun Allah, jlentrehaken keagunganipun Allah, jlentrehaken sifat-sifatipun Allah, jlentrehaken welas asihipun Allah, jlentrehaken sedaya rahmat lan karya napa kurnianipun dumateng sedaya manungsa kita sedaya. Lah termasuk juga manungsa salah satunggalipun makhluk Allah ingkang paling sempurna. Kita niki dipunciptakaken dening Allah niku termasuk ciptaan sing paling sempurna tinimbang ciptaan-ciptaanipun Allah sanes. Artosipun ciptaan sing paling sae daripada ciptaan-ciptaane Allah sing liyane.
Jadi menungso niku sing mesti istimewa bener Allah ciptakan. Lah Allah gawe istimewa ning gone manungsa niku nggih mestine wonten tujuane, mestine wonten karepe, mboten terus kemudian dicipta sing apik, sing kualitas tenanan, sing niku dikasih kesempurnaan. Terus dinjarno mboten enten napa-napa nggih, mboten ngoten. Mula dipun cengkapi manungsa, manungsa niku dipun lengkapi kalian nafsu lan penggalih, duwe pikiran, ya duwe nafsu, ana sing duwe nafsu, ora duwe pikiran, ana sing duwe pikiran tapi ora duwe nafsu. Tapi manungsa kalih-kalihipun diparingi nafsu, ya diparingi penggalih, diparingi pikiran. Sing kedua niku kedah dipun seimbangaken, dipun saged manage betul-betul supados sak mangke tujuanipun Allah dadosaken menungso sempurna niku tarwujud. Lah sing wujudnya nggih kita niku. Mergo pun diparingi kasempurnaan, sing kasempurnaan niku mangke kita usahakan supaya dados memang kesempurnaan sing fitrah niku kita saged jagi. Para pamirsa sami ingkang kula mulyakaken, awit saking punika ing antawasian napa ing antawasipun makhluk-makhluk Allah ingkang tansah napa menggalih terus angen-angen alam saisinipun, nggih cuman manungsa niku wau. Mboten enten sanese mergo manungsa sing saged angen-angen, iki kok ana lemah kok kaya ngene, didadekno karya sing api, iki kok ana masalah kaya ngene, jalan keluare piye. Lah niku manungsa sing kados sing saged angen-angen kados ngoten niku. Mula manungsa tansah menggaliaken dumateng kedadosan langit, bumi, dadose siang lan dalu, pergantosanipun siang dalu. Niku nek sing mesti menungsa kudu angen-angen tengene mriku juga. Lak sangpun sak panunggalananipun sedaya saged dipun angen-angen mergi manungsa duwe akal pikiran. Bilih sedaya kedadosan punika nggih sing mesti kedah dipun akui salah satunggalipun bukti kuasanipun Zat ingkang nyiptakaken nggih menika Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula tenggini dawuhipun Allah Al-Quran surat Ali Imran menika dawuhaken tenggini ayat 190. In a'udhu billahi minasyaitani rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati sak temene ing dalem kedadeane pira-pira langit, wala ikhtilafil laili lan pergantiane atau gonta-gantine bengi, wan nahari lan rina, la ayaten iku nyekti dadi tondo kekuasaanipun Allah li ulil albab maring wong sing duweni akal. Lah kita nek rumangsa duweni akal, duweni pikiran, ya berarti kedah mikir sing kados ngeten iki, mikir angen-angen ciptaanipun Allah yaiku langit, bumi lan saisine lan pergantiane rina lan wengi niki nggih dipun pikiraken. Pikirane niku dipun arahkan mriku supados napa? Supados pikiran niku saged tumus marang iman kalian Allah. Mula atafakkar ya tawallatu ila inal iman. Mula kita berpikir niku, pikiran-pikiran kita itu sing mesti dadosaken melahirkan sebuah keimanan yang kuat, harus ngoten. Sehingga mangke iman yang kuat, sehingga syukuripun nggih, syukur ingkang sae. Para pamirsa sami ingkang kawula mulyakaken, ayat punika ingkang ingkang kita wau jelentrehaken bilih namung tiang ingkang latip. Lantip niku cerdas. Tiang ingkang duweni akal kemawon sing kados napa sing ke sing ingkang badhe mangertosi lan emut dumateng kaagingipun lan kuasanipun Allah.
sing saged mikir entok, sing duweni pikiran entok, sing saged ngangen-ngangen kados ngoten niku. Lah sing duwe angen-angen kados niku nggih manungsa mboten sanesipun. Ugi tiyang ingkang saged menggalih badhe mangertos pilih alam saisinipun menika namung manungsa kemawon ingkang tansah migunakaken kagem kebetahan lan kebajikan gesangipun artosipun dados sarana lan prasaranipun manungsa gesang wonten ing donya punika. Dados manungsa di napa bekali nafsu kalian pikiran punika nggih kagem niku wau, kagem ngolah, kagem napa jagi, kagem mikir-mikir sedaya napa nipun ning wonten sing ning donya menika kangge sarana kalian prasana kangge sesuatu sing mangke ndadosaken nglanjutaken para apa nglanjutaken kehidupan wonten ing donya punika kanthi sae. Mula bab punika nedahaken bilih alam saisinipun dipuncipta dening Allah namung awit saking dipunciptakaken manungsa wonten ing bumi. Merga Allah piyambak pun dawuh niku teng kene surat Al-Luqman ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tarau, apa kau ora padha weruh kabeh? Alam tarau anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Alam tarau apa to kowe sira ora padha weruh kabeh, weruh apa anna Allaha ing sak temenipun Allah, setuhunipun Allah, sakhkhara iku wis nyawisake Allah lakum marang sira kabeh. Nyawisake ning sira kabeh apa? Nyawisna ma fis samawati apa wae sing ana ning nggone bumi, ma fis samawati wa ma fil ardi lan apa wae sing ning nggone langit lan bumi. Ma fis samawati apa wae ing dalam langit, wa ma fil ardi lan apa wae ing dalam bumi. Dados bumi saisine lan langit niku nggih sing mesti dicawesaken dening Allah kangge manungsa supaya dikelola kanthi sae kangge nglanjutaken gesangipun wonten ing donya lan gesang sing mesti nggih gesang kanthi sae, gesang sing kanthi iman lan Islam. Kanting iman ing marang Allah, mergo sedaya niku wau ciptanipun Allah. Allahul ladzi sakhkhara lakum fal bahra litajriyal fulku fihi bi amri. Allah wis nyawisaken laut kangge kowe supaya kapal-kapal bisa nglayari kanthi palihane Allah. Terus Allah pun gak cuman nyediake ning gone langit bumi daratan tok enggak, bahkan Allahul ladzi sakhkhara lakum al bahr. Allah pun nyawisna laut menika. Allahu ya iku Allah alladzi dzat sakhara lakum, sing wis nyawisna marang sira kabeh, nyawisna bahral bahra, nyawiske laut kangge litajriya, fungsine laut supaya litajriyal fulku, supaya kapal-kapal niku iso berlayar ning nggone laut mau bi amrih kalian perintahipun Allah, kalian napa ridhanipun Allah. Nah, tiang-tiang sing saged nglayar, saged api, ngoten niku nggih, laut disediakno kangge kita. Mula sing mesti nggih, laut harus gunakaken kanthi sae, boten terus kemudian laut kita boten dipun ginakaken kanthi boten semestinipun, sehingga kamanfaatane laut niku sing mesti dados kesejahteraanipun menungso sedaya, boten kangge kesejahteraan sing niku tumus dados tiang-tiang sing boten bener, sing mesti tujuanipun Allah nggih kangge sarana prasarana hidup sejahtera ning nggone donya kanthi nyukuri napa ingkang dipun sampun parengaken dhateng kita sedaya, termasuk langit lan bumi, daratan awang-awang punika, terus daratan bumi, terus termasuk juga laut punika. Para pamirsa sami ingkang kawula mulyakaken, wonten dua ayat niku wau, ayat ingkang sepindah jadi terahaken kanthi cetha. Cetha sangat pilih langit, bumi, lan saisinipun sedaya niku wau namung kagem menungsa.
Ananging manungsa ingkang sampun dipun sediani sedaya kebetahipun, kebetanan apa kebutuhanipun dipun paringi nalar lan penggalih supados kersa ngreksa, supados gelem jaga dos jaga kados pundi sora anggenipun manggihi punapa ingkang dipun kersanaken. Niku sing ayat sing pertama, dados bumi langit saisinipun ya kudu dijagi temenanan kanthi kanthi bekal niku wau penggalih ingkang sae. Lan ayat ingkang nomor kalih niku wau Allahul ladzi sakhara lakum al-bahra litajriyal fulku fihi bi amri. Nedahaken bilih Allah niku nyiptakaken laut supados manungsa saged ngayahi kewajibanipun medal margi laut miturut dawuh utami papestanipun Allah. Dados menawi tindak dumugi laut, laut saged manfaati, laut saged ngasih napa hasil saking laut punika dados kebutuhan-kebutuhanipun manungsa, sing kebutuhan sak mangke dadosaken sejahteripun manungsa, sing dadosaken napa nambahipun nikmat ing kangge manungsa, tur manungsa saged jagi kanthi sak saisinipun, sekaligus manungsa saged nglampahi atau saged nindakaken sesuai kalian amanahipun nikmat punika. Para pemirsa sami kang kula mulyakaken, dawuhipun Allah dumateng manungsa wonten kalih. Dados manungsa dipun dadosaken, dipun ciptakaken kalian Allah niku wonten kalih. Setunggal niku sing mesti manungsa kan wis diturun ning bumi, ning bumi nika apa wae sing dadi isine bumi, laut bahkan langit niku dados disediakake kangge manungsa. Lah tujuane napa niku? Tujuane sing pertama nggih menika manungsa dipun ciptakaken lan kaparingan gesang wonten ing alam donya kagungan kewajiban dados khalifah. Jalali niki sing mesti di dari kesempurnaanipun manungsa, sangka kasampurnaane manungsa dipun paringi penggalih ingkang sae lan dipun paringi nafsu sekaligus, punika tujuane napa? Tujuane supados piyambake niku saged jagi, saged napa? Jaga saged melestarikan. Ngelestarekno apa sing wonten ning donya, apa wonten sing ning gone langit, apa sing ning gone laut, supados samangke laut bumi langit menika dados sarana prasarana kauripan manungsa kanthi sae ning gone donya tumrap iman lan Islam. Wa dawuhipun Allah ngeten dawuhipun wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa iz qala ilingo nalikane pangeranmu dawuh, wa iz qala rabbuka nalikane pangeranmu dawuh lil malaikah. Dawuh Allah marang malaikat ini rupane dawuh ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sejatine aku iki Allah arep dadekake sawijining wong supaya dadi khalifah ning gone bumi, supaya iso nglestarekno ning gone bumi, jaga bumi iki supados bumi niku tetep seimbang. Pramila nalikane bumi niku wis khalifah enggak amanah, nggih terus kemudian nggih mangke bumi mangke terus goyang mergo mboten seimbang, mboten kajagi, dadose bumi niki bumi mangke terus mutung rusak dadine bumi menika. Sing sejatine kudu dijagi, malah kata-katanipun bumi menika dipun rusak kanthi kerakusan-kerakusan individual, kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan-kepentingan sing sejatinipun mboten kangge panyukupan sekedar kebutuhan, tapi justru keangasan-keangasan numpuk bondo donya, sing numpuk bondo donya dadosaken terus lali kalian sing panyipto dateng donya punika. Kula pamirsa sami ingkang kawula mulyakaken, ingkang dipun dawuhaken kalian Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Khalifah inggih punika manungsa, sing manungsa menika minangka wakilipun Allah ingkang kuwasinipun ngreksa atau nglestarek no alam donya saisinipun kagem mujudaken kemaslahatan gesangipun manungsa. Jagi supados dados luweh apik dhateng gesangipun manungsa. Cetanipun manungsa kedah iso napa iso duweni ngelmu kanthi akalipun dipun ginakaken kangge jagi napa bumi menika. Lah langkung-langkung kaum muslimin ingkang sampun pinaringan ilmu arupi Al-Qur'an punika, sedaya napa kaum muslimin kedah ngiyomi Al-Qur'an kanthi ilmiah. Sedaya kala wau supados gesangipun muslimin, gesangipun sedaya umat muslim atau bahkan mbak cuman umat muslim sedaya tiang-tiang ingkang ning donya saged majeng nalar lan penggalihipun ing tumandhakipun saged ngawontenaken penyelidikan ayat-ayatipun ingkang wonten gegayutanipun kalian alam saisinipun. Ananging kenging punapa sedaya ilmu lan kawruh dipun kuasani dening tiang-tiang kafir lan iku masalahipun. Kene wong-wong muslim malah kadang sering nggih biasa-biasa mawon. Artinya penyelidikan-penyelidikan atas ayat-ayatipun tanda-tanda kekuasaanipun Allah niku jarang sekali. Niku sing dipun malah sing menggeluti kadang-kadang sok-sok niku tiang-tiang ingkang boten muslim. Para pemirsa sami ingkang kawula mulyakaken, di samping punika sing pertama tugasipun menungso niku dados khalifah, dados tiang ingkang wakili, dados wakilipun Allah ning gone bumi supados jagi bumi nglestarekno bumi niku dados kemaslahatan, supaya dadi kemaslahatanipun umat. Sing kaping kalih niku dados Abdullah, dados hambanipun Allah, dados sing kawulanipun Allah. Lah sing mesti nggih ngeten, tiang ingkang dados Khalifatullah sing apik niku sing mesti kedah netepi dados Abdullah ingkang sae. Abdullah kawulanipun Allah. Sing mesti kawula niku luar biasa. Kawula nggih, kawula, tapi lek dipun dinisbatno ning gone Allah ing gone lafaz jalalah, mula dadi laf dadi manungsa niku manungsa ingkang minulya. Habibullah dinisbatno ning ngene Allah. Habibullah, rahmatullah, Abdullah. Jadi kawulanipun Allah lek kados ngoten niku luar biasa sampun. Kita ampun saged ampun dados Abdullah. Mula tugas kita selain dados Khalifatullah nggih kita harus dados Abdullah. Abdullah ingkang saisinipun dados Abdullah. Kawulanipun Allah. Dados wong sing dadi kawula niku ya berarti sedaya napa kemawon, sedaya apa dipun lampahi nipun dipun dedikasikan, dipun persembahkan kalian kanapa bendaranipun. Lah bendara ta mriki nggih menika Allah. Dados sedaya napa dipun lampahi niku dipun dedikasikan, dipun persembahkan dening Allah. Supados Allah nerima apa sing kita didedikasikan, berarti kita tansah nglampahi sesuatu sing apik sing Allah saged nerima, sing sak mangke dadosaken Allah seneng, Allah ridho kalian kita, Allah lewes ridho kalian kita, kita ten pun dikemawon dados enak. Sak mangke Allah pasti napa maringi palenggahan datang kita kanthi palenggahan ingkang sahe. Wong niku kawulanipun Allah, tur diakui kalian Allah, mergo pun nglampahi sedaya napa kemawon sing niku lampahan-lampahan punika dipun persembahaken dening Allah sesuai kalian apa sing pun dipun titahaken datang kita, apa sing pun dipun perintahaken Allah kalian kata sedaya. Nah nglampahi niku wau lho, niku dalam rangka nggih Abdullah. Mula selagi kita dados Abdullah sing api, Abdullah sing sae,
ngelakoni ibadah kalian Allah sedaya aktivitas-aktivitas kita, kita kangge akan ibadah kalian Allah aktivitas kemauan kenapa boten napa-napa boten terus kemudian harus ibadah sholat puasa toh enggak, apapun yang kita lakukan apa sing kita lampahi niku kita didedikasikan kita persembahkan dening Allah minangka niki lo bukti ngawulaku marang panjenengan. Nah, lek kados ngoten niku insyaallah dados khalifatullah niku khalifah ingkang amanah, khalifah ingkang sae. Boten terus khalifah-khalifah tok, dados pemimpin-pemimpin tok, tapi boten dados kaulinipun Allah ingkang sae. Lek dados khalifah ingkang sae, berarti kudu bener-bener nindakaken dados status Abdullahnya kudu disaekno juga. Nisbate kudu sregep posone ngibadahe kudu dikencengi, istighfare juga api, zikirnya juga api, selawate marang Kanjeng Nabi juga api. Dan ngaten iki insyaallah dados pemimpin, dados khalifatullah, mangke khalifatullah sing api, sing bawa kemaslahatan marang umate, sing dados no pelestarian-pelestarian marang bumi, langit, lan laute, sehingga Allah sehingga menungso kanti sejahtera, menungso kanti urip sak temening urip, dadosaken tambah iman, dadosaken tambah makmur, tambah takwa maring Allah Subhanahu wa taala. Wusono niku ingkang kula sampun sampaiaken saged sampaiaken, muga-muga tansah paringi manfaat dalam rangka paring napa dalam rangka paring kualitas keilmuan kita, keilmuan ingkang kualitas sama kita terus kualitasipun iman kita, sehingga iman niko dados napa tumus terwujud kalian tindak tanduk tak carane berpikir kita, iman dadosaken kita napa terwujud kalian tata bersikap kita, cara berlisan kita, cara ngomong kita, terus cara tindak tanduk sedaya ingkang kula lampahi dalam rangka keimanan kita kepada Allah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inggih pamirsa sutresna tasih sarengan ing acara senapasa jawin dalem menika tasih sarengan Bapak Dr. Robi Dodo M.Hum dalem menika ingkang ngrembak ngengingi Serawung kalian budaya Jawa. Sawu sampun dipun jlentrehaken menika nggih bilih nyinaoni bab kabudayan Jawi menika mboten saged namung lumantar sinau lumantar dunia maya kemawon. Ana ing kedah mangertos kanthi asli dos pundi menika kabudayan Jawi. Inggih, Mas Wit tasih sarengan?
1: Nggih.
0: Mas Wit. Nggih, pun lajeng
1: akan. Ora teng putus-putus, Mas.
0: Oh, ngaten nggih. Oh, berarti kok pilih modulasinipun menika Mas Wit. Cobi mangke kula taliti malih menika. Inggih, Mas Wit. Nerasaken perembakan kala wau. Sak menika Mas Wit, generasi Kaneman mbok pilih dipun napa sih taliti menika. Tansah kata ingkang wiwit remen menika bab sinau kabudayan saya menika kesenian menapa basa menapa bab sanesipun ingkang gayut dipun kalian kabudayan Jawi. Janipun menapa Mas Wit ingkang napa nggih dados turning point utawi dados pemicu lari-lari kan masak mangke wiwit remen malih kalian kabudayan Jawi menika.
1: Nggih, tak mangke tunggal pilih wontenipun media sosial menika utawi platform digital menika sae sanget. Kanthi nepangaken budaya Jawi. Nah, ini wanti-wantinipun ini kok ampun mandek wonten ing mriku. Ampun ngantos nepangaken generasi muda menika dhateng budaya Jawa mekatek lumantar media sosial lan di platform digital. Nanging dipun lajengaken dhateng napa Serawung menika. Oh, wayang iki pagelarane kaya acarane kaya lampai kaya. Terus wontenipun platform digital seperti YouTube, seperti TikTok, seperti sana itu mereka piguna sangat. Kaki nepangaken wonten ing tahap empat. Kaping kalih wontenipun konten kreator. Menika ugi ndadosaken identitas jati diri menika nampak. Sinten kemawon menawi dipun tangkleti sampeyan wong endi Indonesia iki dan Jawa. Jawa identitasnya apa menika tiyang badhe otomatis nggali tiyang. Menawi sampun gali banget terus mesti badhe ngetinggalaken identitas. Menawi sampun wonten ing monco Jawa, wonten monco negari, wonten ing monco Jawi menika. Ini Jakarta wonten mawon. Menika mireng ana wong ngomong, "Ya apa kabar?" Menika ada identitas. Lokat menika tetep. Identitas. Pripun kabare? Menika wong Jawa. Terus menika menawi wonten ing monco Jawa menika basa dados identitas, budaya dados identitas. Nganggo batik niku mawon. Menika saged sampun dados pendiri. Menawi wonten ing Jawi Tengah wonten ing Bintang Semarang lho nganggo batik nak pelatrah. Saged dipundi mboten istimewa menika wong Semarang ning Semarang. Nah ini menawi wonten ing monco Jawa, monco negari nganggo batik menika identitas istimewa. Nganggo batik menika dados good beautiful kaki ingkang ngagem menika ingkang ndadosaken bilih identitas budaya identitas bahasa menika nyawiji ampun ngantos anggen dipun nepangaken menika kandhek wonten ing YouTube kandhek wonten ing platform digital ingkang saged dipun akses kanthi rebahan, saged dipun akses saking kamar, saged dipun akses saking pentingnya mawon. Nanging kedah nyaketaken generasi muda menika lumantar budaya Jawi ingkang saged dinipun kumampah. Tapi ingkang gesang wonten ing masyarakat.
0: Nggih. Nggih, pilih bab seni menika lari-lari sampeyan kok saged kita napa maksud nggih. Bahasanipun dipun giring dhateng asli ini pun. Anangin engkang maliki, laku maliki menikah Mas Wid. Baboso menikah Mas Wid. Mbok bilih zaman rumiyin. Rikala ini pun kula sekolah menikah. Wonten engkang namanya pun apalan. Terus kembang iki apa? Arane anak kewan iki apa lah? Sama menikah kados pun kok sampun buatan wonten menikah. Lan miturut kula jajani pun. Kangge bangun vokabulari utawi napa njih literasi tumrap lare-lare samangke sepatus langkung mangertos bab basa Jawi kedah memperkaya kosakata rumiyin maksud menika lah sak menika lare-lare kados pun radi kirang nggih menika bab kosakata menika
1: nggih menawi lare-lare sak mangke dipun tepangaken dening kosakata enggal ingkang boten apa tanduk lawung kalian pakaryanipun menika apa? Nanging nepangaken kosakata Jawa menika ingkang jumbuh kalian menapa ingkang dipun lampahi dening karep. Mas. Sampun tiram dere. Niku salah.
0: Nggih.
1: Nek ana bapak kok ndangu anake ngono wis tiram apa dere. Menika lepas.
0: Nggih.
1: Kudune ati. Ning mangke menawi ingkang dipun tepangaken menika adusipun dhateng anak. Mangke dipun walik, bapak wis adus durung. Tepangipun amargi namung ati. Mila kedah sak mangke nepangaken basa Jawi menika jumbuh kalian kesenengan lan kapetahan niku. Ampun dahar. Ini nek sampun mangan. Menika leres. Pas wis mangan.
0: Nggih.
1: Menika leres. Bapak kali anak. Ini sampun ngantos. Mangke ing tembeni pun. Bapak wis mangan. Sipun wali. Adik kawan tenan sak mangke. Boso ingkang dipun tepang. Dining lari menika. Ono basa Jawa, basa Indonesia, basa Inggris, basa Arab bareng. Menika datengipun dateng siswa, dateng lari menika sareng. Boten sakit kon basa Jawa sik. Basa Indonesia sik, lagi basa Inggris lagi anu boten sakit. Nanging basa Arab sik, boten sakit. Tekaman basa menika paling boten sak mangke tambah basa Mandarin. Menika dugi dateng talinganipun lari-lari menika sesarengan. Boten winates kadek wonten ing basa Jawi lan Indonesia sakmangke. Rumiyin mbah-mbah kula panjenengan sing teko ning kupinge ya basa Jawa tok. Basa Indonesia kalau mongso, basa Inggris blas. Basa Arab napa wae. Kasak mangke kawon tangane pun. Menika ngregengaken basa Jawi menawi namung napa winates wonten ing guru iki salah bener. Ing mboten dipun tepangaken. Kalian ingkang kados kapetan mangke ubrah mangke.
0: Leres menika.
1: Menika kawon tenan ingkang sae. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris ini kesampun dipun asuh dening platform digital.
0: Nggih, leres.
1: Ikan san soyo patah, san soyo rame, san soyo. Basa Jawi, menawi dipun tepangaken winates, nanti wonten ing guru basa Jawa ikan seminggu dan kali.
0: Kali jam.
1: Dipis setunggal jam. Menika menawi dipun prosentase, namun setunggal persen.
0: Nggih, harus.
1: Terus basa Jawi ini pun nopo malih, ikan wonten ing tengah ing kita. Basa ibu ini pun sampun basa ibu ini. Menikah yang status problem. Toh nepangaken basa Jawi menikah undau suwe trap-trapane unggah ungguh mangkih rumiyin nanging nepangaken dateng kromo rumiyin nah dan menikah luput
0: mengatakan kan dimekatan. Terus basisipun lare menika sampun sae rumiyin menika awet sampun mangertosi basa kromo. Sampun
1: tepang ingkang kromo rumiyin.
0: Nggih nggih nggih nggih. Terus menawi wonten ing napa nggih pabrayan menika gineman kalian tiang sana sebenarnya sampun saged ngeterpaken lan menika jumbuhkan ke kabetahan wonten pabrayan ugi menika maksud nggih.
1: Nggih, lere. Terus monggo pinarak. Menika ora sederhana.
0: Nggih.
1: Nah, ini ana tamu.
0: Nggih.
1: Kudune menika ingkang dados pakulinan.
0: Nah, menika leres.
1: Nggih. Bapakmu ana nembe sirah monggo pinarak. Lah kok dadi kan ngoten.
0: Lah kok sekeco menika.
1: Nah, nggih. Nek impun iso ngoten niku, Mbah, mboten.
0: Nggih, lan menika asmanipun tiyang sepuki. Wah, nderek. Nderek minggah. Nggih, Mas Wit menika gadhe wekdal ingkang tansaya kangsek menika mbok pilih ke kinarya dudutan menika Mas Wit. Monggo kangge wasit berbagi menika. Nggih,
1: matur nuwun Mas Wit. Basa Jawi menika saged ditepangaken ampun ngantos minatus wonten ing platform digital. Ananging generasi muda lan lare-lare sapati tetah dipun tepangaken kalian ingkang sakmestinipun wonten ing kahanan rawung budaya menika. Yen pengin nonton wayang ya kudu tau nonton wayang, yen senenge tari ya kudu tau nonton pekan utawi latihan pekan. Bocah niko kon tari opo niku tari klasik tari modern. Ning paling boten yen iso nari raketang siji. Menika dados nyenengaken. Lho. Anggenipun siswa menika mangke generasi muda menika dipuntepangaken kalian menika dadosaken menika apa? Lawung kalian tapi istilahipun kampun budaya menika wae. Pasti benten kalian ingkang sabar-sabar
0: betul-betul
1: tepuk.
0: Nggih. Kanten Mas Wit. Nggih, matur sangat Mas Wit awit wedharanipun dalu menika mugi menika saged kinarya napa nggih tambahing seserpan tumrap sedaya ingkang midhangetaken giaran dalu menika. Mas Wit matur nuwun sangat wekdalipun dalu menika. Sampun sarengan lumantar perumpatan dari Semarang lan sugeng dalu sugeng lajengaken aktivitas lan sugeng istirahat Mas Wit.
1: Nggih,
0: matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Papiar no, makaten kala wau menggah wawan perembakan sarangan Dr. Widodo M. Hum saking UNES ingkang sampun medar utawi njlentrehaken bab kenging menapa panjenengan sedulur kula menika kedah serawung kalian budaya Jawi, budaya ingkang tamtu dados identitas panjenengan sedulur kula. Murih menika saged kinarya sangguning agesang ugi menika jalaran wonten ing pabrayan menawi seserawungan menika bab basa bab budaya menika ugi tansah dipun ginakaken menika nggih. Nggih, makaten acara Sena Basa Jawi dalu menika matur nuwun awit kawigatosan panjenengan kita pinanggih malih wonten kalau dengan sanesipun wasana sekendalu nuwun nuwun matur nuwun.

Nuwun kula nuwun sugeng dalu pamirsa sutresna. Matur nuwun sanget katur panjenengan sedaya kang dalu menika tasih sejagat lumantar giaran para materi sareng lan Senin dalu menika acara langen saka kepareng katur malih wonten karso panjenengan yang medal samangke kepareng aturaken libur arupi gedeng-gedeng Jawi kang saged panjenengan pidhangetaken lan mugi-mugi saged kinaryo lelepur sawetawis kagem Kang Mas Bayu sedaya kang dalu menika tasih midhangetaken giaran perompat RRI Semarang. Katur panjenengan kabade sesarengan badhe nderek reng-rengeng kang garenggar sarira ing dalu menika sumangga saged sambatan lumantar telepon ing 024-8316-661 utawi saged lumantar WhatsApp ing 0811-2777-914. Monggo pamirsa tresna kembang jenengan sedaya ingkang mbok pilih dalu menika tasih tasih kepareng wungkon lan badhe sesarengan ing acara langan suka kalau rantos wonten ing lain telepon lagi WhatsApp ingkang kasamapta akan sih dalam menikah yang acara langan suko di kasamapta akan sabarangan gede-gede jawa ingkang badi katur lan mugi-mugi kemawon saged minongko jampi saya kagem panjenengan sedaya pamirsa sutresna perompat RRI Semarang.

0: Monggo, wah, lah tega kok tega lunga.
1: Nggih, monggo. Niki nyuwun teng nawon iku sambel kemangi nu mesti jarek wonten kok.
0: Oh, nggih ngenjang kula kulak nggih riyen
1: menika. Lah, mulo ndang kilakan to Mas, Mas.
0: Ah, jenengan mang WA sing perlu dikulakke napa mah kula kulakke, ngaten lho. Nggih, monggo, Bapak.
1: Kiat mboten.
0: Ah, kiat. Mesti kiat.
1: Saben wanci gawang gawang.

0: apa ora krasa atiku nelongso kaya tega yen mati suruping surya mung sliramu pumantil ing netra montang manting ing rasaku ngulandoro goleki sliramu datan kiso tinamu windonono wong ayu tak tunggu mekaten Mas Ipis.
1: Ijih matur nuwun.
0: Kuat niki.
1: Wah, kuat to nggih. Oh, niki tombone niki lho.
0: Iki salame kangge Iyang Harno, Mas.
1: Nggih.
0: Kangge Pak Anggoro Wicaksono.
1: Siap.
0: Nggih. Pak Dugopur. Pak Suwarno.
1: Nggih.
0: Pak Jumanto wau nggih.
1: Nggih.
0: Lan pun kangge sedaya kemawon, Mas.
1: Kemawon.
0: Matur nuwun, Mas.
1: Matur nuwun.

pun bapak darso ringin telu nggih tambanipun napa awak mboten kepenak nggih niki bapak dados menawi nyekar ngoten niku lajeng kesupen kalian sakitipun enggal jangan ugi bapak darso nggih kasampun pareng sarangan dalu menika pamirsa sedherek monggo pun pedhangetaken rumiyin menika setunggal segahan ladrang lolo gandrung Semarangan laras belok padhet 6 semoga

0: Toangir, Pangeran Hindratama. Toliko ngaturaken sungkem dateng kulo. Kulo tampi namung dawa sami-sami anggir Pangeran Hindratama.
1: Donggis.
0: Kakang Empu Baradeh.
2: Nuwun. Paring dawuh Sang Prabu Dayana punden.
0: Ing wekdal samangke yoga kula nindakaken kewajiban mintos ing Sang Hyang Widiwasa. Angger narut tama nembe nindakaken kewajiban nindakaken dawuh timbalanipun yoga kula Pangeran Erlangga. Pramilingking saking menika wekdal menika ugi Kakang Empu Baradeh. Kulo ingkeng supados pinungko wakilipun yoga kulo Erlangga meranoto kawontenan ing negari Medan. Pramilingking saking menika Kakang Empu Baradeh. Reh ning diko ugi lenggah tansau ngamping-ngampingi kawontenan tansau paring semar menawi wonten menapa-menapa ingkang dumunung wonten ing negari Medang menika Kakang Empu Baradeh.
2: Nun nggih. Nyendikani dawuh timbalan dalem Sang Prabu Udayana. Kula piyambak ngleresaken ingkang dipun tindakaken dening Kanjeng Pangeran Erlangga. Wangsiting Bathara jeng Pangeran Erlangga kedah mindah negari Medang dateng kauripan menika kewajiban lan tanggel jawab ingkang boten enteng mila boten maiben menawi wekdal menika nindakaken muhung Mahaseng Aspi mintos ing Bathara kados pundi ingkang kedah dipun tindakaken dening jeng Pangeran Erlangga menapa dene para kulawangsa Medang
0: wontenipun kados kula Kakang Empu Baradeh namung mubung supados yoga kula Erlangga menika tumuli pikantuk pepadang pituduhing Sang Hyang Widiwasa menapa ingkang kedah dipun tindakaken supados rancak anggenipun gadah sedya mangun negari wonten ing kawulipanipun samang
2: mboten kadosa anggen kula nyengkuyung menapa ing dipun kersakaken Kanjeng Pangeran Erlangga sinuwun.
0: Angger Pangeran Hindratama.
1: Nun paring pangandika Gusti.
0: Ndika putra dalem Yayi Prabu Darmawangsa ingkang sampun surut ing kasitan jan. Ton kula nyuwun. Kados pundi kemawon panjenengan menika kalebet kadang. Kadangipun yoga kula Pangeran Erlangga. Kula nyuwun pambiyantunipun menapa kemawon ingkang saged dipun unjukaken dhateng yoga kula Erlangga semang. Supados panjenenganipun angger Pangeran Hindratama ugi cancut taliwanda nyengkuyung gegayuhanipun yoga kula Erlangga.
1: Tentu kemawon kula ketangan. Estunipun mboten ngamungaken kula. Sedaya para nayaka, para sentana. Sedaya para kurawangsa sing Medang mriki mbok bilih. Tentu badhe mbiyantu dhateng lekasipun Kang Mas Pangeran Irlang.
0: Mekaten kawontenanipun para kulawangsa ing Medang mriku.
1: Tonggi. Leres.
0: Matur nuwun. Matur nuwun sanget. Menawi pramila kados mekaten ateges sampun wonten trontong-trontong badhe tumapak pepadang ingkang dumunung ing negari Medang menika anggir Pangeran Hindratama.
2: Ingkang ugi perlu dipun penggalihaken Sang Prabu. Anggenipun sak mangke ngadani babat wana ing kauripan kedah mbetahaken manunggaling kawula lan Gusti. Mila panyuwun kula wonten ngersanipun para sentana mugi saged anggenipun paring dawuh anggenipun paring pitedah supados kawula dalem ing Medang tansah lahir batinipun nyengkuyung kersa dalem Kanjeng Pangeran Erlangga sinuwun.
0: Menika ingkang dados pangajaping manah kula. Kula pinangka tiyang sepuhipun Erlangga. Mboten wonten sanes sedya amung supados enggal-enggal tumapak kawontenanipun yoga kula Pangeran Airlangga menika. Kakang Empu Baradi,
2: nuwun timbalan dalem Sang Prabu.
0: Ing pitang sampun pinten dinten. Yoga kula utusan dateng Narotama wonten ing kauripan menika.
2: Iyih, sampun sakwetawis wekdal. Ewa semanten rening jejibani pun Narotama ugi mboten enteng. Mboten maiben menawi

0: Wah.
1: Lagi wae dadi rasanan arep tak. Kowe njur sowan ana ngeso dalem Sang Prabu Dayana.
2: Weh, waduh. Milo raos sing manah menika injih lajeng kraos kula bapampu.
1: Iya.
3: Narutama.
2: Kula Sang Prabu.
3: Sira nindakake kewajiban ngayahi dawuh putraku Pangeran Erlangga.
2: Nah, injih.
3: Banjur kipiye? Kabar wusanane saiki sira wis katon ngadhep ana ing medang.
2: Punten dalem sewu saderengipun Sang Prabu Udayana. Menapa wonten keparengipun kula munjuk wonten ngerso sampeyan dalem nanging boten matur dumateng Kanjeng Pangeran Erlangga.
3: Narotama.
2: Noninji.
3: Wektu saiki Erlangga lagi mumpung paseng asli. Minta pepadang ana ngersani Sang Widarsa.
2: Oh, Mekah.
3: Kabeh
2: inji.
3: Perkara apa wae kang dumunung ana ing medang dipasrahke marang aku.
2: Waduh. Kulo. Inji.
3: Kowe ndak keparengake munjuk marang aku wae. Mengko aku kang bakal ngendika marang yogaku Pangeran Erlangga yen wis wudar nggone mugung masing asli.
2: Inji. Rening sampun wonten keterangan kados mekaten Sang Prabu. Kulo tumunten matur wonten ngerso panjenengan dalem.
3: Iya.
2: Soho wonten ngarsanipun ingkang sami sowan wonten ing Kraton Medang.
1: Iya.
2: Mekaten Sang Prabu. Anggen kula neliti kawontenanipun wana kauripan. Pados wonten pundi mangke? Leresipun anggenipun Kanjeng Pangeran Erlangga badhe mindah peperintahan wonten ing wana kauripan. Inggih. Awit saking pangestunipun para pepunden. Kula sampun angsal papan miturut pemanggih kulo menika prayogi sanget.
3: Wis antuk papan sing becik.
2: Noninji Sang Prabu.
3: Ora maitu. Pancen kowe wiwit biyen muluk mujudake satriya kang pinilih. Ora kleru. Yogaku Pangeran Erlangga nuding marang sira. Narutama kang dituding supaya nriti kahanan ing kaulipan banjur nemtokake pamilih ngendi papan sing bakal diagem dening putraku kanggo bebodro kraton kaulipan ing samengko.
2: Piye
3: cetane piye Narutama?
2: Nanging saderengipun dadosna uninga menawi wana ing kaulipan menika tasih wingit. Saklajengipun boten namung menika namung ingkang sami mapan wonten ing kiwa tengen wana kauripan tetiangipun sami tumindak damel kapitunanipun liyan ugi nalisir saking tumindak ingkang utama.
3: Wong-wong kang mapan ana ing sak kiwa tengening alas kauripan padha seneng tumindak gawe kapitunaning liyan
2: kasinggihan Sang Prabu
3: nalisan saka kautaman.
2: Noninji.
3: Kahanan kang kaya ngono mungguing panemuku nyerung kudu tumuli diadegake praja kauripanku.
2: Inggih. Adene papan miturut pemanggih kula Sang Prabu menika wonten namung celak kalian kedung. Leresipun menika ler kedung.
3: Ana ing sak telenging wana kauripan ana kedung.
2: Inggih.
3: Terus papan sing tok karepake kuwi mapane ana ing sak loring kedung.
2: Noninjih Sang Prabu. Lah,
3: titikane piye? Titikane.
2: Tandhanipun kula sumerep tetuwuhan. Inggih menika wit cendana ingkang gandhanipun arum. Lah, tetuwuhan menika mboten namung setunggal. Nanging gangsal cacahipun kados dene dipun tata dening tiyang Sang Prabu.
3: tetukulan ning sak tengeng wana. Tetukulan kuwi wit cendana sing gandane arum.
2: No ninci.
3: Yen ngono apa kena sinebut cendana wangi?
2: Mbok menawi mekaten Sang Prabu.
1: Nuwun-nuwun sewu kepareng kula munjuk Sang Prabu Dayana.
3: Kados pundi Kakang Empu Barada?
1: Kulo mireng aturipun anak murid kulo Narutama nderek bingah raos ing manah kulo. Leripun sak mangke madhekipun kraton kauripan sampun gatuk lair dumugi batinipun. Ingkang kulo kajengaken lair ing mriku wonten kedung. Pundi sifat gesang boten betahaken toya? Menika ingkang asipat lair. Lajeng ingkang asipat batin ing mriku wonten wit cendana ingkang sinebat cendana wangi. Menika minangka pralan pita sak mangke ngambara rumipun Kanjeng Pangeran Erlangga sak sampunipun lenggah Datuloyo ngrenggani praja ing kauripan. Mekaten munggah atur pemanggih kula mugi kapenggalih dening para sepuh ugi sampeyan dalem Sang Prabu Dayana.
3: Kakang Empu Barada.
1: Nuwun-nuwun.
3: Pangandikanipun Kakang Empu Barada ndadosaken bombonging manah kula. Kula mboten maiben. Reh ning sedaya kala wau sampun pikantuk pralampita peparingipun Sang Hyang Bathara Karang. Kados dene pangandikanipun yoga kula Pangeran Erlangga.
1: Lho nggih, nggih.
3: Kakang Empu Barada.
1: Nuwun wonten dawuh.
3: Kawontenan pelaporanipun Narutama sampun cetha. Sampun manggihaken papan ingkang kinaryo damel Datuloyo ing wana kauripan. Namung prayoginipun samangke lajeng kados pundi? Sinten ingkang katuding bebodo langkung rumiyin ngrumiyini dhateng lelampahan menika supados ngrumiyini damel praja langkung rumiyin wonten ing wana kauripan menika.
1: Pemanggih kula gegagan tangan kedah lajeng dipun tindak. Namung sinten ingkang badhe sampean dalem tuding kula sumanggaaken wonten ing ngarsa dalem Sang Prabu Dayana.
3: Narutama.
2: Kula Sang Prabu.
3: Panedha pandrimo sing tak ngendikake marang sira. Sira wis ngatonake lelabuhan ana ngersane yogaku Pangeran Erlangga. Sira wis bisa nemtokake papan kang bakal kinaryo yasa Datuloyo Agung ana ing wana kauripan.
2: Lho ninjih Sang Prabu.
3: Sak banjuri sareh ning aku priksa. Sira mesti duwe rasa kesel mergo mentas nindakake kewajiban. Mula kang saka iku, lamun aku ora nuding sira kang kudu bebetra luwih dhisik, aja gerah penggalihmu. Narutama.
2: Waduh, Sang Prabu, rening kula sampun sumpah wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran Erlangga. Badhe nampi dawuh ingkang awrat ingkang kados pundi kemawon, kula badhe nampi.
3: Aku percaya marang prasetyamu marang putraku Erlangga. Nggih, Pangeran Hindratama.
0: Nun kula sinuwun.
3: Boten wonten tiyang sanes ingkang dados piandel kula kejawi anggir Pangeran Hindratama. Pramlingkeng saking menika anggir Pangeran Hindratama. Ndika kula tuding. Ndika kula pitados ngrumiyini lampah bebodro wonten ing papan ingkang sampun dipun aturaken dening anggir Narutama menika kala wau. Panjenengan kula pitados ngrumiyini yasa Datuloyo wonten ing kauripan ingkang semangke kangge mindah negari Medang menika wonten ing kauripan menika anggir Pangeran Hindratama.
0: Dawuhipun Sang Prabu Udayana badhe kula sendikan. Rening kula ugi dereng nate ngertos pundi pernahipun wana kauripan. Mila ing mangke bibaring pepanggihan menika kula badhe mitrang ing sklangkung cetha kalian Kakang Narutama menika.
3: Perkawis menika kula pitadosaken dhateng anggir Pangeran Hindratama menapa dini anggir Narutama.
2: Oh iji. Non iji Sang Prabu.
3: Sarehning pepanggian ing dal menika Kakang Empu Parade. Kula anggap sampun cekap. Pramilo bodolipun pisowanan kula sumanggaaken dhateng Kakang Empu Parade.
1: Nun sendiko lilah dalem kula suwun Sang Prabu.

0: Nggan menika kula badhe miterang wis klangkung cetha kalian Kakang Narutama.
1: Perkawis menika kula pitadosaken dhateng anggir Pangeran Hindratama menapa dene anggir Narutama.
2: Oh iji. Nun iji Sang Prabu.
1: Sarehning pepanggihan ing dal menika Kakang Empu Parade. Kula anggap sampun cekap. Pramila bodolipun pisowanan kula sumanggaaken dhateng Kakang Empu Parade.
3: Nuwun sendika lilah dalem kula suwun Sang Prabu.

0: Arep
1: nang ndi ayo?
2: Gus,
1: batek. Arep nang ndi? Pondokan sampun. Mrene. Ayo mrene.
3: Kula warak dereng anu to nggih. Dereng wonten.
1: Ora, ora.
3: Keringetan niku to sih.
1: Paman, matur durung tutuk. Kene saiki ditutuk.
0: Jare ra kondur Kakang Narutama. Kowe njodo arep nang ndi, Ro?
3: Boten kondur to, Mbak.
0: Lah iki Kakang Narutama wis kena.
1: Lho, ya terus kene maju kene le, Mbak.
2: Kondur kae wis
0: gabres. Ayo wong tuwa kuwi nak matur ya kudu.
4: Ayo kowe dening kene.
3: Boten badhe kondur rak lu matur ngaten.
0: Lho, kuwi mau jare lah iya.
3: Lah,
0: ning saiki wis kondur.
3: Iki dalemipun sinten?
0: Lha ya iki nderek Kesuma Dewi Ananta.
3: Lah, titik dalemipun Narutama.
1: Wong loro kae mbok. Janjane wis wiwit mau lho nggonku krungu. Ning kok tujune garwaku ora apa-apa. Punten dalem sewu Kesuma Dewi. Kula mboten ngertos menawi panjenengan dalem ugi lenggah wonten ngriki.
3: Penataran nok niki napa? Nggih nyoba mental katresnan iki gampang goyah napa mboten. Sekolah rong dina niki.
0: Kowe jenenge kowe kuwi golek perkara. Wong tuwa ora iso nyapeh perkara kuwi ya kowe wong loro kuwi. Senengane kok seneng to nek ana wong rame, nek ana wong padudon kok seneng to. Mesake Bibi Yuntari lho. Kowe padha seneng banget ya yen anggonmu ngobong kelakon kaya ngono kuwi.
3: Medal sak jempol-jempol.
0: Lucunipun kula menika wau lingsem lho.
1: Jude, lah, kok sajake kaya ora ngendikan ki apa ya?
3: Oh, tenan.
1: Duka tenan wae ya.
3: Sajake to ya kaya ngono kok tanding cara mbok bunuh diri, aku ganteng nang sar kerokat.
1: Mengko dhisik to ning aku rak pekewuh banget to. Wong iki ana ngerso panjenengan dalem Gusti Putri Ananta Wikrama.
3: Ha iya.
1: Jur aku kudu kepiye?
3: Lah menika.
0: Kakang Narutama,
1: kula sumedhe.
0: Saiki gelu. Iki tak penggalih dhisik iki Bibi Yuntari iki kepiye coba kula duka lho.
1: Kula malah ajrih semono.
0: Ora dadi ngopo wis dirampungke kono Kakang. Kuwi rak perkaramu to mungko mundak anggone duka Bibi Yuntari keterus-terus mengko.
4: Kesuma Dewi, mbok sampun ngendika ngaten menika astunipun.
0: Rapa
4: kanipun menika mboten ning nggih sinten tiyangipun mireng aturipun abdi paman Yudha Jantre kados ngaten menika wau.
1: Ngaten kemawon Kesuma Dewi.
0: Iya kepiye Kakang?
1: Kulo badhe munjuk wonten ngerso panjenengan dalem.
0: Perkara apa?
1: Ngaturi uninga menawi dumugi sak menika Kanjeng Pangeran Erlangga. Tasih manuku pujo muhung mahasing asepi meminto sing Bathara.
0: Oh, urung ngersake kondur.
1: Injih, tasih wonten Sanggar Pamujan.
0: Terus kepiye Kakang?
1: Nggih rening manah kula mboten sekeca, kula nyuwun kepareng dalem, kula badhe ngajak undur dumateng Diajeng Yuntari.
0: Iya Kakang, ngendi kamu bab Kang Mas Erlangga wis tak tampa, saiki sliramu kepengin pinanggih Bibi Yuntari ta?
1: Injih nanging
0: biasa kondur ana taman ngono.
1: Injih mangke anggenipun Samir mbakan langkung sekeco.
0: Iya pancen yen ana kene ora kepenak rasane mergo aku ta. Iya tak parengke Kakang. Wis Bibi kono diderekke Kakang. Narutama.
4: Matur nuwun Kesuma Dewi.
0: Iya Bibi ya.
4: Pareng nyuwun pamit
0: lho. Iya Bibi.
4: Nyuwun pangapunten lho.
0: Monggo.
4: Ayo Kakang tak
1: dengi. Ayo.

0: aja.
1: Wah,
0: semanten kakai pun
1: semen kakai kok tadi.
2: Kabeh jong rungokke iki regi ana patih harga gutamar ngendika marang kowe kabeh.
0: Oh, menika.
1: Anu Badul Sengoro. Nek aku ngendika iki mengko upama ana kekurangane iki supaya ngantepake atine kabeh punggawa ing kedung ampa kene kowe ya melu cawe-cawe.
2: Iki lapanipun menapa yen Ndara Patih yen kula ngaten tak namung tiyang kedung ampa yen panjenengan dalem menika wong sambutan-sambutanipun menika priyogong lho.
0: Lho ya bener ning mengko yen ana sing durung ngerti anggone nampa kowe kuwi kang dunungake.
2: Oh.
0: Iya ta?
2: Nggih, namung
0: kok mundak padha cilik atine.
2: Lurah Badul Sengoro. Ya kene-kene, giran. Nek maju kene, Ran.
0: Nggih.
2: Nah. Menika kula
0: kene-kene maju kene.
2: Wakilipun rencang-rencang. Dhe ngapa? Supados mirengaken ngendikanipun Ndara Patih Harga Gutama.
3: Oh, iya iya iya.
2: Kekanipun kados pundi?
3: Heeh.
2: Kok ngersakaken tiang-tiang mriki-mriku kukuban alas kaurupan niku supados melempak menika badhe kadhawuhan menapa? Ah menika kula makili rencang-rencang ngoten.
3: Ya iya, ki ngono ya. Kowe kebenaran, dening kowe sing dadi suwe wong pirang-pirang mengko mbok menawa ning ngendika Regiyana Patih. Iki ana sing kurang bisa nggone nampa. Kowe wae engko sing anu sing ngandani karo wong-wongmu. Nek aku marang kowe percaya aku.
2: Oh nggih,
3: kowe mesti bisa. Mula inti sarine pangandikane Regiyana Patih.
2: Bapunipun kados pundi
3: kowe kudu nyetiteke, gateke.
2: Iki, iki.
1: Kowe sing jenenge Giran.
2: Inggih, Ndara Patih.
1: Oh. Sajae ya pinter iki.
2: Mriko pinter nggih. Nggadahi kadidayan mriko.
1: Wah. Ha iki sesuk nek kesempatan setiaku dadi punggawa wah Senopati iki.
2: Oh. Kula Ndara Patih.
1: Lho,
2: dadi dipun datesaken punggawa.
1: Ha kepiye?
0: Ya ning sesuk.
3: Iya, ning ya nek kesempatan kersane Regiyana Patih iki
2: ngono.
3: Ora usah nganggo anu mandek mangu, ora usah nganggo wikah-wiki le bantu kuwi tenanan ngono lho.
2: Oh, lair. Ngatos terus sampun mateng saestu
3: iki. Cekak gampange. Mukti yo saiki, mati yo saiki.
2: Lho,
3: kowe-kowe sak kanca kuwi ngono lho.
2: Eh, mantep. Ati kula mateng. Ya wis.
1: Kabeh dokon mirengke ngendikaku ya, eh.
2: Nggih, inggih Ndara Patih.
1: Ah sing baku kowe ra ning kowe sing dadi pengarepe wong-wong ing kedung ampa kene, mengko upama kurang cetha nggonku ngendika iki, mengko kowe sing ngedongke karo sedulur-sedulur ing kedung ampa kene.
2: Nggih, ra ning kula dipun pitados kalih rencang-rencang Ndara Patih.
1: Nggih. Sedulur-sedulur ing kedung ampa. Kabeh wae padha dimirengke mengko yen kurang cetha nggonku ngendika tak wenangake padha nyuwun prisa. Eh? Ah, rening alas kedung ampa kalebu alas kauripan. Kuwi sak temene yen dijajaki sing sak tenane, alas iki alas sing kebak bondo donya. Menawa padha digarap sing becik-becik. Ha, nek alas kauripan iki bakal dibabat dening Raden Erlangga dibantu Narotama. Alas iki dadi negara. Sak temene kowe kabeh iki bakal padha tuna. Mergane alas iki yen tok garap dhewe, iki bisa nuwuhake pemetu sing luwih gedhe. Ning nek negara kauripan dadi mergo dibabat dening Narotama lan Erlangga, iki dadi negara. Amengko kowe kabeh padha tuna. Merga saben sasi kowe kudu pasok gulu bekti menyang ngersane ratu sing ngedheke negara kauripan. Heh?
2: Nggih, nggih.
1: Ha iya. Ha, mula saiki alas iki kudu tok rungkebi. Aja nganti alas iki kelakon dijajah dening Narotama lan Raden Erlangga. Heh?
2: Nuwun sewu Ndara Patih.
1: Piye-piye Kiran?
4: Narotama.
1: Narotama iki punggawa negara Medang sing dadi andane Raden Erlangga.
4: Ingkang badhe mbabat alas kauripan mriki.
1: Iya, sing arep mbabat alas kauripan kene.
4: Kula Toipati.
1: Bagus.
4: Kula mboten rilok menapa malih ingkang nami Narotama menika sampun damel seri ing manah kula.
1: Wis tau gawe serikmu?
4: Wah, sampun.
1: Lho,
4: nalika kula ngremeni lare estri ingkang nami Tirah. Oh, lho rak remen. Remen kalian Tirah.
1: Kowe seneng karo si Tirah kuwi?
4: Nggih. Ajeng kula pek bojo. Ning bocahe mboten purun. Wong tuane ya ora entuk. Ajeng kula rebut. Watak kula kula nek kekarepan kudu kelakon
1: niku. Iya, bener.
4: Nah. Narotama niku sik
0: dadi
4: pepalang kula. Nggih, nggih, Nyai. Nah, Mila Ndarapatih sareng ngendikaaken Narotama jepiping talingan kula. Menapa bandi ngerisak alas kauripan kula Taipati?
3: Kan, Kiran.
4: Kula
3: kowe ngandhakne lakonmu kok ya ora isin to.
0: Lha mangka cetha sih, kepiye ta kok ora apik
3: apa? Ya ngono kok daturke ning ngersane mbok liyane kuwi ngono lho.
4: Kula menika wis dadi watak wantu kula ki lurah. Tiyang menika nek cobloko apa anane menika wis ora ana walang sangkri. Ha ngaten.
3: Lho iya kaya ngono kuwi ya bener. Ning nek ditrusur sing tenan iki jane iki sing salah ki ya kowe nek nggon kuwi lho nena. Nek nggon kuwi ini nek upama lemu ngatur kene ngersane Kiyono Patih Harta Kutama ki kowe ming pasulayan karo Narotama we ra apa-apa nek perkara nggon wong wedok ki
0: ya jane mau sing wong wedok ki ora tak aturke sing tak aturke ki lepek pasulayan kuwi bae kok
4: wah nempul kebatuk ten nyai aku di wow. Kula nggih seneng tenan kali sing jane Tirah niku.
0: Lah ya seneng wong kowe kaya ngono ya Tirah ki mesti ayu.
4: Aku lho kok kurang bagus.
0: Kaya bener nek ora gelem kuwi.
1: Nggih bayi putih. Nek aku malah seneng ya blak-blakan kaya sigiran kuwi.
0: Nggih.
1: Ah wong kuwi nek dadak nganggo tedeng aling-aling jenenge ora apa anane. Kuwi malah watak sing ora apik.
0: Iye menika ngaturaken watak wontenipun. Dados piyambakipun no serik le digawe kagol.
4: Jane gelem.
1: Merga seko si Narotama kuwi. Narotama kuwi wong sing dengki srai jahil metakil.
4: Ya. Priyayi kok dengki srai.
1: Ha iya mulane aku ya gedeng.
0: Daya.
4: Pun. Senajan Digdaya mangke Digdaya kruyuk wong Kedung Amba mriki rampung.
1: Iki pancen penemuku kaya ngono.
4: Nggih.
1: Reh ning Narotama ki rak Digdaya. Mongko nek aku nunggu Kakang Singobarong, Kakang Singobarong ki rak gembleng. Awake mbangun ketopo supaya Digdaya nggo ngrampungi Narotamaku.
4: Nggih nggih nggih.
1: Ning kesuwen mengko selak alas kauripan ki dadi negara, Kakang Singobarong ora menang arep Digdaya kan.
4: Leres Ndarapatih. Mengsah tiyang Kedung Ngombo mriki dadi dikruyuk
1: Digdaya pirang-pirang iki kabeh waton wis padha madhep mantep parep bebarengan Narotama mesti kalah.
4: Gondeli alas kauripan badhe dipun babat. Pokoke mboten entuk.
1: Ayo kudu ora oleh.
4: Nggih nggih nggih.
1: Ra ngono ta, Jul?
3: Nggih nggih, leres, leres. Niki rening kanca-kanca ketingali kok nggih. Pun dosa rujuk lan mboten ngikhlaske nek alas kauripan iku ajeng dibabat Narotama.
1: Iya.
3: Mula niate pun ajeng dadi jaga.
1: Bagus. Ha saiki tak pasrahke kowe karo Kiran. Mongso kudu nggonmu nata wong-wong ing Kedung Amba kene.
4: Pun tiang-tiang iki mangke kula ing tanggal jawab.
1: Wis.
3: Yo,
1: atane kabeh wae yo. Narotama kudu mati.
4: Pun nggih. Pamit.

0: kados puniki panuntun?
1: Menika kados sampun dumugi wonten ing saceleking wana Kedungombo.
0: Iji.
1: Bab rumiyin kula menika nalika taksih nem kerep sanget kula menika menawi pados kewan menika wonten wewengkon menika dados mboten pangling malih. Ingkang dipun ngendikaken dening Ki Narutama inggih papan menika.
0: Namun ngaten Ki Pandu.
1: Inggih.
0: Manut keterangan ingkang kula tampi saking Kakang Narutama.
1: Inggih.
0: Wono kauripan meniko, wono ingin gawat keliwat keliwat, angker pelit.
1: Di
0: meniko ing datusaken lajeng mana kulo meniko mandek mah. Semajan kulo kalian penjeringan meniko nganti penderek ingin ih sak tawis.
1: Perkawis wono ingin gawat meniko kulo yo, boten kok nomo maiben. Ning sedaya menika mangke rak saged dipun buti daya. Perkawis gawating jim setan priprayangan upaminipun. Menika nggih saged dipun telukaken dening tiyang. Nggih kedah kanthi cara menapa reh ning sesepuh ing medhang ugi wonten. Wonten Kimpu Barada, wonten Brahmana sanesipun saged dipun iguh supados papan menika ingkang gawat menika lajeng kawontenanipun menika mboten angker.
0: Namung ing dal menika ing dipun sepuhaken wonten ing papan mriki menika panjenengan ugi.
1: Nggih.
0: Sedaya para penderek kalebet kula menika menawi perkawis kados ing panjenengan dikaken menika menawi sekedhik pangertosan.
1: Nggih kang baku batos menika tansah nyuwun sih wilasaning dewa. Pitados bilih kesanging tiang kulo penjenengan menika saking kersanipun dewa. Dados ingkang dipun sesuwun inggih wilujeng kelampaning dados dianipun babat wana kawuripan.

luhur. Para kadang kinasih, sayektine para winasis wis anrangake yen poso iku sawijining panggula wentah lan pakaning dadan rohani. Dene paedhae utawa pikulae yen wong nindakake poso iku bisa anggugah jiwane kang menarik rasa tepo-tepo marang sapodo-podo lan uga dadi lantaran tangining budi pekerti kang becik uga kang nyanto saiki anggone para umat netepi dawing Gusti Allah. Yuiku ing perangan kang wis winajibake. Yuiku rukuning Islam. Mula bab poso iki wajib ditindakake dening sadingah umat. Nadyan wong mau angrasuk agama.

Ing sajroning poso 30 dino, wiwit bangun esuk tumekaning suruping srengenge, kita ora padha mangan, ngombe, sahwat lan liya-liyane. Dine kenane mangan, ngombe lan liya-liyane iku yen wis surup srengenge kang lumrahe diarani buka. Bab poso iku sejatine sawijining pralampita kang isi tuntunan supaya kita tansah enget utawa eling yen kauripan ing donya iku ora langgeng.

بيرون. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang ambek.